0: motor ini tengok Romeo. Anda boleh anda pukul ini boleh jutin tu mecavale Romale.
1: Chavale Romale, itu musik. Ini romantik.